hvor ikke fælde vi, hvor bor i bunden og har penge. Hvor er lige i åben, pælende sig vi om, kommer i balen og morgen, papa ikke i hun i luna. Hvor er lige i åben, pælende sig vi om, kommer i balen og morgen, papa ikke i hun i luna.